0: ya esum nyame a wo ya wasaya wasie ne bontemu nsubu okaye ho
1: ya beto
0: ti wo ile kan de nso o masse o masse aleluya osuma se yakoso se planten wo ti sanya la chorone se bra

yahoɔden ne wo awurade yɛkwati wɔ yɛtumi ne yɛhia wo hyɛ wo mama ne yɛtumi nyina mɔfrɛ adwuma a woafrɛ yɛaba mu yi nnipa twa yɛ wo nyinaa hyia yi atabu pɛ nduase